میاما کے علاقے کو بھارت کے سیکیورٹی مفادات کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیا جائے گا۔ دونوں رہنماؤں نے کل نئی دلی میں تجارت، دفاع، توانائی اور کنیکٹیویٹی کے شعبوں میں باہمی تعلقات کو فروغ دینے کے لیے وسیع تر موضوعات پر بات چیت کی۔ میاما کے صدر بھارت کے 5 دن کے دورے پر آئے ہوئے ہیں۔ بات چیت کے بعد نامہ نگاروں کو جانکاری دیتے ہوئے خارجہ سیکرٹری وکرم مصری نے بتایا کہ وزیراعظم نریندر مودی نے میاما کے اقتدار اعلیٰ اور علاقائی سالمیت کے تئیں بھارت کی حمایت کا اعادہ کیا اور طرفین نے اپنے سیکیورٹی مفادات کے منافی سرگرمیوں کے لیے اپنے علاقے کے بے جا استعمال کی روک تھام کی اہمیت اجاگر کی۔ خارجہ سیکرٹری نے بتایا کہ دونوں ملکوں نے خاص طور پر تجارت، سرمایہ کاری، صحت، تعلیم، توانائی اور مصنوعی ذہانت جیسی اہم ٹیکنالوجی کے شعبوں میں قریبی اشتراک قائم کرنے میں دلچسپی کا اظہار کیا۔ میاما کے صدر اعلیٰ سطح کے وفد کے ہمراہ آج ممبئی جا رہے ہیں، جہاں وہ کاروباری اور صنعتی رہنماؤں کے ساتھ گفتگو کریں گے اور مختلف مقامات کا دورہ کریں گے۔ کامرس اور صنعتوں کے وزیر پیوش گوئل نے کہا ہے کہ بھارت اور امریکہ نے باہمی تجارتی سمجھوتے کے پہلے مرحلے کے بیشتر پہلوؤں کو حتمی شکل دے دی ہے اور اب مذاکرات میں چند معمولی امور پر توجہ مرکوز کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکی ٹیم دو طرفہ تجارتی معاہدے کے پہلے مرحلے کو حتمی شکل دینے کے بارے میں بات چیت کے لیے نئی دلی آئی ہوئی ہے۔ یہ بات چیت نئی دلی میں آج سے جمعرات تک جاری رہے گی۔ کامرس کے محکمے میں ایڈیشنل سیکرٹری درپن جین بھارت کے اعلیٰ مذاکرات کار ہیں، جبکہ امریکی ٹیم کی سربراہی اس کے اعلیٰ مذاکرات کار برینڈن لنچ کر رہے ہیں۔ بی جے پی کے قومی صدر نتن نبی نے کل نئی دلی میں پارٹی کے اعلیٰ عہدیداروں اور کارکنان کے ساتھ میٹنگ میں حصہ لیا۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے پارٹی کے ممبر پارلیمنٹ اور ترجمان ڈاکٹر سمبت پاترا نے نریندر مودی حکومت کے گزشتہ 12 سال تنظیمی توسیع اور معاشرے کے مختلف طبقوں تک پارٹی کی پہنچ کو بڑھانے سے متعلق بات چیت کے کلیدی نکات کو شیئر کیا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت اپنے 12 سال مکمل کر رہی ہے اور ہر کسی نے یہ محسوس کیا ہے کہ کیسے وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں بھارت میں ہر شعبہ میں ترقی رونما ہوئی ہے۔ جناب پاترا نے کہا کہ موجودہ وقت میں بی جے پی اور این ڈی اے کو ملک کی 22 ریاستوں میں خدمات انجام دینے کا موقع حاصل ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی کی مثالی قیادت میں گزشتہ 12 سال میں بھارت میں نمایاں تبدیلی رونما ہوئی ہے۔ سب کا ساتھ، سب کا وکاس، سب کا وشواس اور سب کا پریاس کا اصول اس تبدیلی کا محرک رہا ہے۔ اس دوران مودی حکومت نے غریبوں، کسانوں، خواتین اور نوجوانوں پر مرکوز متعدد پہلوں کا آغاز اور نفاذ کیا ہے۔ آکاشوانی نیوز گزشتہ 12 سال میں کلیدی شعبوں میں کیے گئے حکومت کے اقدامات پر ایک خصوصی سیریز پیش کر رہا ہے۔ سپریم کورٹ میں 9 تقرر شدہ 5 جج آج حلف لیں گے۔ بھارت کے چیف جسٹس سوریا کانت انہیں عہدے کا حلف دلائیں گے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے بھارت کے چیف جسٹس سے مشاورت کے بعد سپریم کورٹ میں 5 نئے ججوں کی تقرری کی ہے۔ سینٹرل بورڈ آف سیکنڈری ایجوکیشن سی بی ایس ای نے طلباء کے لیے نمبروں کی تصدیق اور امتحان کے پرچوں کی پھر سے جانچ کے لیے پورٹل شروع کر دیا ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر بورڈ نے یہ جانکاری دی ہے۔ سی بی ایس ای نے طلباء کو یہ صلاح دی ہے کہ وہ نمبروں کی تصدیق اور امتحان کے پرچوں کی پھر سے جانچ کے لیے درخواست دینے کے طریقہ کار کے بارے میں ہدایات کے تعلق سے ویڈیو کو دھیان سے دیکھیں۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ اتراکھنڈ میں یونیسکو عالمی ورثے کے مقام ویلی آف فلاورز کو سیاحوں کے لیے کھول دیا گیا ہے۔ مذکورہ مقام ریاست کے چمولی ضلع میں ہے۔ جنگلات کے محکمے نے سیاحوں سے اپیل کی ہے کہ وہ ویلی کے مالا مال حیاتیاتی تنوع اور پودوں کی کمیاب اقسام کے تحفظ میں تعاون کریں۔ محکمے کے مطابق ویلی آف فلاورز میں سردست پھولوں کی 300 اقسام اور پودوں کی متعدد کمیاب اقسام ہیں۔ فارسٹ رینج آفیسر چیتنا کنڈپال نے بتایا کہ ویلی 31 اکتوبر تک سیاحوں کے لیے کھلی رہے گی۔ قابل ذکر ہے کہ ویلی آف فلاورز سے ایک ایسے خطے میں واقع ہے جہاں مشکل جغرافیائی حالات ہیں۔ موسمی حالات اور سلامتی کے معیارات کو مد نظر رکھتے ہوئے

0: سیاحوں کو ضروری رہنما خطوط جاری کیے جا رہے ہیں تاکہ ان کے سفر کو محفوظ اور لطف اندوز بنایا جا سکے۔ اتر پردیش سرکار نے حمیر پور ضلع میں بیتوا دریا پر زیر تعمیر پل کا کچھ حصہ گرنے کے واقعے کی تحقیقات کے لیے اعلی سطح کی دو انکوائری کمیٹیاں تشکیل دی ہیں۔ اس سانحے میں 6 افراد کی موت ہو گئی تھی۔ حمیر پور کے ضلع مجسٹریٹ ابھیشیک گوئل نے بتایا کہ ضلع انتظامیہ کی جانب سے تشکیل دی گئی 3 رکنی انکوائری کمیٹی اس واقعے سے وابستہ سبھی انتظامی، تکنیکی اور طریقہ کار سے متعلق پہلوؤں کی تفصیلی جانچ کر رہی ہے۔ ترنمول کانگریس نے اپنے دو ایم ایل ایز سندیپن ساہا اور ریتبرات بنرجی کو پارٹی سے نکال دیا ہے۔ یہ کارروائی دونوں رہنماؤں کی جانب سے پارٹی مخالف کارروائیوں، کلیدی میٹنگوں میں عدم موجودگی اور پارٹی قیادت مخالف بیانات کی وجہ سے کی گئی ہے۔ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ ای ڈی نے پنجاب میں رام نگر کے مقام پر گیان ساگر تعلیمی اور خیراتی ٹرسٹ کی 14 غیر منقولہ املاک کو عبوری طور پر قرق کر لیا ہے، جن کی مالیت تقریباً 1600 کروڑ روپے ہے۔ کالے دھن کو جائز شکل دینے کی روک تھام سے متعلق ایکٹ کے تحت یہ کارروائی کی گئی ہے۔ مرکزی جانچ بیورو سی بی آئی نے بینک فراڈ کیس میں ریلائنس کمیونیکیشنز گروپ کے اعلی ایگزیکیوٹو امیتابھ جھنجھنوالا کو گرفتار کر لیا ہے۔ ایجنسی نے بتایا ہے کہ وہ ریلائنس کمیونیکیشنز کے گروپ مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں اور کارپوریٹ فائنانس، بینکاری اور فنڈز کو بروئے کار لانے جیسے اہم کام کاج کے امور کی ذمہ داری سنبھال رہے تھے۔ 2026 کے ایشیائی کھیلوں سے قبل 22 کشتی راں کھلاڑیوں کو ٹارگیٹ اولمپک پوڈیم اسکیم ٹاپس ترقیات گروپ میں شامل کیا گیا ہے۔ یہ کھلاڑی اب کشتی رانی کے مقابلے والے بڑے بین الاقوامی کھیل مقابلوں کے لیے تیاری کریں گے، جس میں ایشیائی کھیل اور ورلڈ کپ سرکٹ شامل ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ اسرائیل اور حزب اللہ لڑائی روکنے پر رضامند ہو گئے ہیں۔ اس سے قبل انہوں نے اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو کے ساتھ بات چیت کی اور ثالثوں کے توسط سے لبنان کے ملیٹنٹ گروپ کو اس سے مطلع کیا۔ ہاکی میں جاپان میں کاکا میگھارا کے مقام پر 18 سال تک کی عمر کے ایشیا کپ میں پول اے کے اپنے تیسرے میچ میں بھارت نے کوریا کو 1 کے مقابلے 4 گول سے ہرا دیا۔ بھارتی ٹیم کے کپتان کیتن کشواہا نے کھیل کے تیسرے اور 36ویں منٹ میں 2 گول کیے۔ وریندر سنگھ نے 5ویں منٹ میں 1 گول کیا، جبکہ شاہ رخ علی نے کھیل کے 54ویں منٹ میں زوردار طریقے سے گول کیا۔ کیرل میں کہیں کہیں موسلادھار بارش کے امکان کے مدنظر 14 ضلعوں میں سے 10 ضلعوں میں یلو الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ اگلے 3 دن میں بارش میں شدت آنے کا امکان ہے۔ خاص خبریں ایک بار پھر، میاما کے صدر او من آ اولائن نے یقین دلایا ہے کہ میاما کے علاقے کو بھارت کے سیکیورٹی مفادات کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیا جائے گا۔ کامرس اور صنعتوں کے وزیر پیوش گوئل نے کہا ہے کہ بھارت اور امریکہ نے باہمی تجارتی سمجھوتے کے پہلے مرحلے کے بیشتر پہلوؤں کو حتمی شکل دے دی ہے۔ اتراکھنڈ میں یونیسکو کے عالمی ورثے کے مقام ویلی آف فلاورز کو سیاحوں کے لیے کھول دیا گیا ہے۔ اور ہاکی میں 18 سال تک کی عمر کے کھلاڑیوں کے ایشیا کپ میں بھارت نے کوریا کو 1 کے مقابلے 4 گول سے ہرا دیا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔
1: FM बँड 101.7 MHz वर आकाशवाणीचे हे छत्रपती संभाजीनगर केंद्र आहे। श्रोतेहो, सकाळचे 10 वाजलेत। ग्राहक केंद्रित प्रायोजित कार्यक्रम आता प्रसारित करत आहोत। अनुरूप विवाह संस्था।
2: सूचना: ह्या कार्यक्रमात तज्ञांनी व्यक्त केलेले विचार हे पूर्णतः व्यक्तिगत आहेत। रेडिओ चॅनल आणि ऍड एजन्सी तज्ञांच्या विचारांशी सहमत असतीलच असं नाही।
3: नमस्कार श्रोते हो, अनुरूप विवाह संस्था प्रस्तुत शोध अनुरूप जोडीदाराचा या कार्यक्रमात आपल्या सगळ्यांचं मनपूर्वक स्वागत। श्रोते हो, अनुरूपच्या मॅनेजिंग डिरेक्टर डॉक्टर गौरी कानिटकर आज आपल्या बरोबर आहेत, त्यांच्याशी गप्पा मारूयात। नमस्कार गौरीताई।
4: नमस्कार
3: गौरीताई। अनुरूपचे थेट भेट कार्यक्रम हे दरवर्षी होत असतात आणि यावर्षी सुद्धा US मध्ये हा कार्यक्रम होणार आहे, तर त्याबद्दल आम्हाला जाणून घ्यायचंय, काय सांगाल?
4: नक्की। साधारणपणे गेली जवळपास 12-13 वर्ष 2014 पासून आम्ही US मध्ये थेट भेट कार्यक्रम दरवर्षी आयोजित करत असतो। यावर्षीचा पहिला

تبدیلیاں کی گئی ہیں. ساتھ ہی امیگریشن اور غیر ملکی افراد سے متعلق 2025 کے ضابطوں کے تحت اپیل دائر کرنے کے طریقہ کار میں تبدیلی کی گئی ہے. مذکورہ ترمیم کی روح سے بھارت پہنچنے کے 180 دن کی مدت ختم ہونے سے پہلے کسی بھی وقت رجسٹریشن مکمل کرنا ہوگا. ابھی تک 180 دن کی مدت ختم ہونے کے بعد 14 دن کے اندر اندر رجسٹریشن کا عمل پورا کرنا ہوتا تھا. بھارت کے چیف جسٹس سوریہ کانت نے آج سپریم کورٹ کے 5 نئے ججز کو عہدے کا حلف دلایا ہے. جسٹس شیل ناگو، شری چندر شیکھر، سنجیو سچدیوا، ارون پلی اور سینئر وکیل وی موہنا نے سپریم کورٹ کے جج کے طور پر حلف لیا. مرکز نے کل سپریم کورٹ کالیجیم کی سفارش پر ان کے تقرر کی اجازت دے دی تھی. یہ تقرر صدر جمہوریہ دروپدی مرمو کی طرف سے سپریم کورٹ کے ججوں کی تعداد سے متعلق ترمیمی آرڈیننس 2026 نافذ کیے جانے کے چند ہفتے بعد کیا گیا ہے. اس آرڈیننس کے تحت سپریم کورٹ میں ججوں کی منظور شدہ تعداد کو 34 سے بڑھا کر 38 کر دیا گیا ہے، جس میں بھارت کے چیف جسٹس بھی شامل ہیں. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. ثانوی تعلیم کے مرکزی بورڈ سی بی ایس ای کے پورٹل پر آج سے کام کاج شروع ہو گیا ہے، جو 6 جون تک جاری رہے گا. یہ پورٹل فراہم کی گئی جوابی پرچوں کی اسکینڈ کاپی میں کسی طرح کے اعتراضات کی تصدیق اور ان کی دوبارہ جانچ سے متعلق ہے. سی بی ایس ای نے کہا کہ یہ سہولت محض ان طلبہ کے لیے دستیاب ہے جنہوں نے اپنے جانچ کیے ہوئے جوابی پرچوں کی اسکینڈ کاپی حاصل کر لی ہے. بورڈ نے یہ بھی کہا کہ حفاظتی وجوہات سے آدھار کے ذریعے تصدیق بھی کی جائے گی. جن بچوں کے پاس آدھار کارڈ نہیں ہے، وہ اپنے والدین، رشتہ داروں یا سرپرستوں کی آدھار تفصیلات فراہم کر سکتے ہیں. سی بی ایس ای نے طلبہ کو مشورہ دیا ہے کہ وہ اس سلسلے میں ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں کہ نمبروں کی تصدیق اور دوبارہ جانچ کے لیے کس طرح درخواست دی جائے. انسانی حقوق کے قومی کمیشن نے مدھیہ پردیش کے چیف سیکرٹری کو ایک نوٹس جاری کیا ہے. یہ نوٹس ریاست کے سدھی ضلع میں 1 سال کے اندر اندر 53 ایسی ماؤں کی اموات کی خبر پر جاری کیا گیا ہے جو زچگی سے پہلے یا بعد میں فوت ہو گئیں. کمیشن نے میڈیا کی ایک رپورٹ پر از خود کارروائی کرتے ہوئے اس معاملے میں 2 ہفتے کے اندر اندر تفصیلات طلب کی ہے. کمیشن نے کہا کہ اگر خبر کا یہ مواد سچ پر مبنی ہے تو اس سے انسانی حقوق کی خلاف ورزی کا ایک تشویشناک معاملہ سامنے آتا ہے. مرکزی وزارت صحت نے کہا ہے کہ ملک میں اب تک ایبولا وائرس بیماری کے کسی بھی معاملے کی کوئی خبر نہیں ملی ہے. وزارت نے مشورہ دیا ہے کہ اگر کسی شخص نے گزشتہ 21 دن میں ایبولا سے متاثرہ ملک کا سفر کیا ہے اور اس میں بخار، سردرد، بدن درد، دست وغیرہ جیسی علامات پائی جاتی ہیں تو وہ خود کو الگ تھلگ کر لے اور اس کی اطلاع مقامی صحت حکام کو دے. وزارت نے شہریوں سے یہ بھی کہا ہے کہ وہ جانکاری، رہنمائی اور مدد کے لیے ہیلپ لائن نمبر 1075 پر کال کریں. وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے آج نئی دلی میں جنوبی افریقہ کے نائب صدر پال میشٹائل سے ملاقات کی. ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ اس میٹنگ کے دوران انہوں نے تجارت، سرمایہ کاری، ایم ایس ایم ایز، ڈیجیٹل اور بنیادی ڈھانچوں کے شعبوں میں موقعوں کے بارے میں تبادلہ خیال کیا. ڈاکٹر شنکر نے دونوں ملکوں کے درمیان طویل مدتی ساجیداری کو مزید مستحکم کرنے سے متعلق جناب پال میشٹائل کے عزم کی ستائش کی. انہوں نے کہا کہ دونوں لیڈروں نے اس بات سے بھی اتفاق کیا کہ بھارت اور جنوبی افریقہ کو بین الاقوامی سطحوں پر مل کر کام کرنا چاہیے. بھارت نے بیماریوں پر قابو پانے اور ان کی روک تھام کے افریقی مرکزوں کو طبی امداد کی دوسری کھیپ روانہ کی ہے، تاکہ افریقہ میں حفظان صحت میں مدد دی جا سکے اور ایبولا کی روک تھام کی کوششوں کو مستحکم بنایا جا سکے. ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے کہا کہ یہ کھیپ حفاظتی ماسک، تشخیص اور قریبی نظر رکھنے سے متعلق آلات، دواؤں اور تغذیاتی متبادل پر مشتمل ہے. میانمار کے صدر او من اونگ لائنگ بھارت کے اپنے دورے کے حصے کے طور پر آج ممبئی پہنچے. مہاراشٹر کے گورنر جشنو دیو ورما نے چھترپتی شیواجی مہاراج بین الاقوامی ہوائی اڈے پر ان کا استقبال کیا. پروٹوکول شعبے کے وزیر جے کمار راول بھی ہوائی اڈے پر موجود تھے. خواتین کرکٹ میں بھارت اور انگلینڈ کے درمیان تیسرا اور آخری ٹی ٹوئنٹی بین الاقوامی میچ آج رات انگلینڈ میں ٹونٹن کے مقام پر کھیلا جائے گا. یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق رات 11 بجے شروع ہوگا. سیریز 1-1 سے برابر ہے. بھارت نے پہلا میچ چیمسفورڈ میں 38 رن سے جبکہ انگلینڈ نے دوسرا میچ برسٹل میں 26 رن سے جیتا تھا. ہاکی میں جاپان میں کاکا میگا ہارا کے مقام پر 18 سال تک کی عمر کے ایشیا کپ میں

اشتر کا بیان میں غیر ضروری تذکرے کو بھی مسترد کر دیا ہے. جناب جیسوال نے کہا کہ مرکز کے زیر انتظام علاقے جموں کشمیر اور لداخ بھارت کے اٹوٹ حصے ہیں. انہوں نے کہا کہ ایسے معاملات کے سلسلے میں جن کی خود کوئی حیثیت نہ ہو انہیں کوئی بات کہنے سے گریز کرنا چاہیے. وینزویلا کی کارگزار صدر ڈیلسی روڈریگیز کل سے بھارت کے چار روزہ دورے پر رہیں گی. آج نئی دلی میں میڈیا کو تفصیلات بتاتے ہوئے وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے کہا کہ ان کے ہمراہ خارجی امور, اقتصادی و مالیات, سائنس اور ٹیکنالوجی, مواصلات و اطلاعات اور نقل و حمل کے محکموں کے وزراء بھی ہوں گے. جناب جیسوال نے کہا کہ محترمہ روڈریگیز اپنے دورے کے دوران وزیر اعظم نریندر مودی سے دو طرفہ بات چیت کریں گی. اس بات چیت میں توانائی, تجارت, سرمایہ کاری, صحت دیکھ بھال, ادویات اور قابل تجدید توانائی جیسے شعبوں میں اشتراک کے امکانات تلاش کرنے پر توجہ مرکوز کی جائے گی. مرکز نے امیگریشن اور غیر ملکی افراد سے متعلق ضابطوں میں ترمیمات کو نوٹیفائی کر دیا ہے. یہ ترمیمات 180 دن تک بھارت آ رہے غیر ملکی افراد کو ملک میں اپنے قیام میں توسیع کی خواہش کی صورت میں ان افراد کے ویزے کی مدت ختم ہونے سے پہلے رجسٹر کرنے کو ممکن بناتی ہیں. وزارت داخلہ نے امیگریشن اور غیر ملکی افراد سے متعلق ترمیمی ضابطوں 2026 کو نوٹیفائی کیا ہے, جس میں امیگریشن اور غیر ملکی افراد سے متعلق ضوابط 2025 کے تحت رجسٹریشن کی مدت اور اپیل میکانزم میں اہم تبدیلیاں متعارف کرائی گئی ہیں. ضابطوں میں پہلی مرتبہ آن لائن اپیل نظام کو جوڑا گیا ہے. کسی آرڈر سے متاثرہ کوئی شخص اب بیورو آف امیگریشن کے کمشنر کے پاس آن لائن اپیل داخل کر سکتا ہے. آرڈر موصول ہونے کے 30 دن کے اندر اپیل داخل کرنا لازمی ہوگا. کمشنر کو 60 دن کے اندر متعلقہ فریقوں کو سننا اور معاملے کو حل کرنا ہوگا. بھارت نے فضا سے زمین پر وار کرنے والے اندرون ملک تیار کردہ رودرم 2 میزائل کا کامیاب تجربہ کیا ہے. دفاعی تحقیق و ترقی کی تنظیم DRDO اور بھارتی فضائیہ کی جانب سے سبھی اہم نظام کی صلاحیت کو قائم رکھتے ہوئے یہ آزمائشی تجربہ کیا گیا. وزارت دفاع نے کہا کہ ان میزائل کو پہلے سے طے شدہ نشانے کی جانب داغا گیا. چاندی پور میں مربوط ٹیسٹ رینج پر نصب شدہ مختلف آلات کی جانب سے پرواز سے متعلق ڈیٹا میں اس بات کی تصدیق کی گئی ہے کہ اس آزمائشی تجربے کے سبھی مقاصد حاصل کر لیے گئے ہیں. وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے DRDO, بھارتی فضائیہ, دفاع سے متعلق سرکاری کمپنیوں, شراکت داروں اور صنعت کاروں کو اس حصول یابی پر مبارکباد دی ہے. انہوں نے کہا کہ اس کامیاب آزمائشی تجربے سے اندرون ملک تیار کردہ دفاعی ٹیکنالوجیوں کی بڑھتی صلاحیت کا اظہار ہوتا ہے اور جدید ہتھیار نظام کے سلسلے میں آتم نربھرتا کی جانب یہ اہم قدم ہے. پرسار بھارتی کے ڈیجیٹل پلیٹ فارم ویوز OTT نے نومبر 2024 میں اپنے آغاز کے بعد سے 2 سال سے بھی کم وقت کے اندر 1 کروڑ رجسٹرڈ صارفین سے تجاوز کر لیا ہے. اطلاعات و نشریات کی وزارت نے کہا ہے کہ اس سنگ میل سے اندرون ملک ڈیجیٹل پلیٹ فارم کو زیادہ سے زیادہ اختیار کیے جانے کی عکاسی ہوتی ہے جو ناظرین کو قابل بھروسہ اور مختلف طرح کا مواد فراہم کرتا ہے. 1.40 کروڑ سے زیادہ ڈاؤن لوڈز کے ساتھ اب ویوز OTT کنٹینٹ کے سلسلے میں شراکت داری کو وسعت دینے, علاقائی اور تعلیمی مواد کو مستحکم کرنے اور مارچ 2027 2 کروڑ رجسٹرڈ یوزرز کے نشانے کو حاصل کرنے پر توجہ مرکوز کر رہا ہے. اس پلیٹ فارم پر 24,000 سے زیادہ کنٹینٹ ٹائٹلز, 15,000 گھنٹے سے زیادہ کنٹینٹ, 140 سے زیادہ لائیو ٹی وی چینلز اور 200 سے زیادہ ریڈیو خدمات دستیاب ہیں. یکساں ادائیگی کے نظام UPI نے پچھلے مہینے 23 ارب 20 کروڑ مالیت کے معاشی لین دین کا اندراج کیا ہے. مالیاتی خدمات کے محکمے نے اپنے سوشل میڈیا پوسٹ میں ڈیجیٹل ادائیگیوں کو اپنانے پر شہریوں کا شکریہ ادا کیا ہے. روس کی جانب سے یوکرین کی راجدھانی کیو اور دیگر یوکرینی شہروں پر رات بھر کیے گئے ڈرون اور میزائل حملوں میں کم از کم 21 شہریوں کی موت ہو گئی اور 100 سے زیادہ زخمی ہو گئے. یوکرین کے صدر وولودیمیر زیلنسکی نے کہا کہ ان حملوں میں شہری بنیادی ڈھانچے اور توانائی کے مراکز کو نشانہ بنایا گیا. جناب زیلنسکی نے امریکہ سے مزید پیٹریوٹ فضائی دفاعی میزائلیں فراہم کرنے کی درخواست کی. اس دوران روس کی وزارت دفاع نے کہا کہ یہ حملے یوکرین کی جانب سے کیے گئے حملوں کے جواب میں کیے گئے ہیں. روسی وزارت دفاع نے دعویٰ کیا کہ سبھی طے شدہ ٹھکانوں کو کامیابی سے نشانہ بنایا گیا. عالمی موسمیاتی محکمے WMO نے سخت انتباہ جاری کیا ہے کہ ایل نینو کا موسمی نظام تشکیل پا رہا ہے اور توقع ہے کہ یہ اس سال دنیا بھر میں شدید موسمی حالات پیدا کرے گا. موسمیاتی ادارے کے مطابق اس بات کا 80% امکان ہے کہ ایل نینو کا موسمی نظام اس سال جون اور اگست کے درمیان پیدا ہوگا اور نومبر تک برقرار رہے گا.

0: سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ موسمیاتی تبدیلی اس کے اثرات کو مزید شدید بنا دے گی۔ حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ ہول سیل پرائس انڈیکس ڈبلیو پی آئی کو مرحلے وار طریقے سے ختم کر کے اس کی جگہ پروڈیوسر پرائس انڈیکس پی پی آئی کا جامع نظام متعارف کرایا جائے۔ یہ فیصلہ ملک کے افراط زر اور قیمتوں سے متعلق اعداد و شمار کے نظام کو جدید بنانے اور اسے عالمی بہترین طریقوں سے ہم آہنگ کرنے کے لیے کیا گیا ہے۔ خواتین کرکٹ میں بھارت اور انگلینڈ کے درمیان جاری سیریز کا تیسرا اور آخری ٹی ٹوینٹی بین الاقوامی میچ آج رات انگلینڈ کے ٹونٹون میں کھیلا جائے گا۔ یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق رات 11 بجے شروع ہوگا۔ بھارت نے چیمسفورڈ میں کھیلا گیا پہلا میچ 38 رن سے جیت کر اور انگلینڈ نے برسٹل میں کھیلا گیا دوسرا میچ 26 رن سے جیت کر سیریز کو برابری پر لا کھڑا کیا ہے۔ اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ حکومت نے سی بی ایس ای کی جانب سے آن اسکرین مارکنگ سسٹم کے لیے خدمات کی دستیابی کی جانچ کے سلسلے میں پینل تشکیل دیا ہے۔ حکومت نے لوکھنڈے پرشانت سیتارام کو سی بی ایس ای کا چیئرپرسن مقرر کیا ہے۔ بھارت نے نیپال کے ساتھ باہمی معاملات کے حل کے لیے کسی تیسرے فریق کی شمولیت کو مسترد کر دیا ہے۔ بھارت نے فضا سے زمین پر وار کرنے والے اندرون ملک تیار کردہ رودرم 2 میزائل کا کامیاب تجربہ کیا ہے۔ پرسار بھارتی کے ویوز او ٹی ٹی پلیٹ فارم نے اپنے آغاز کے 2 سال کے اندر 1 کروڑ سے زیادہ صارفین کا سنگ میل پار کر لیا ہے۔ یوکرین میں روسی حملوں میں 21 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ اور خواتین کرکٹ میں آج رات ٹونٹون میں تیسرے اور آخری ٹی ٹوینٹی بین الاقوامی میچ میں بھارت کا مقابلہ میزبان انگلینڈ سے ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی آکاشوانی سے خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
1: This is Akashwani. In the program Money Talk, now we bring you a discussion on key takeaways from RBI's annual report 2025-26. The participants are Shishir Sinha, economic analyst, and Rajesh Lekh, anchor.
2: Good evening and welcome to Money Talk. My name is Rajesh Lekh. Today we unpack the Reserve Bank of India's annual report 2025-26. Its data, policy signals, risks, and what it means for the markets, banks, businesses, and your savings. Joining us is economic expert Shishir Sinha. Shishir, thanks for joining us.
3: Thank you very much.
2: The RBI highlights slower credit growth but the rising retail loans in 2025-26. Is this a structural repricing of risk or a cyclical reallocation of bank balance sheets?
3: I think if you go by what we call as the personal loan or the unsecuritized loan, there we have seen a good growth there. One reason could be a very high growth in the gold-based loan. And that is something which is really putting some pressure on the balance sheet of the banks because the prices of gold is going up. So, and also default is very high in that situation. In terms of the other loan, if you talk about the corporate loan, the advances growth are slightly okay, not very much, but it is just okay. And it is in line with the investment being made by the private sector. We all are discussing that private sector investment is a bit slow than what it was expected. And that is also reflected in the loan book of the balance sheet. At the same time, we also have to go about the deposit also, right? Because whatsoever money you are lending to the various people, you are getting only from the depositors. And there we are finding that the growth in the deposit rates are slightly on the lower side. So that is why the pricing of advances are becoming a big issue for the banks. And that is why you must have seen that during FY26, banks NIM, that's a net interest margin, whatsoever they earn and whatsoever they pay, the difference between these two big calls NIM. NIM was under pressure and many of the banks registered lower NIM. So this is how the things are going on in terms of advances as well as in terms of deposits.
2: Shishir, the report also flags elevated corporate leverage in select sectors. Which sectors are most at risk and how imminent is a credit stress episode for them?
3: If you talk about various sectors, of course, MSME is one area where we are finding some stress. And the reasons are obvious. One is, of course, if we talk about the last 3 months because of the war situation, they are facing some stress. And that is why government has come out with the emergency credit line guarantee scheme. Mm-hmm. And there we found that the MSMEs are putting good amount of application for getting collateral fee loan under ECLGS. One problem which MSMEs always face is the delay in the payment. Government has repeatedly asked various institutions, even the PSUs, that there should be a 45 days kind of thing where you need to make